svar. Jeg som når, jeg som når, jeg som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Steina tvetse nese kiram, sena dere minna prema skiram. Se på svoj pameti odločam, no rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.